tiyo kum kuban liaka kum tan la liaka ya antero masi un kuban liaka tiyo wani hima di kare mushara mi iwara ta numero tu mi loko mira rusoli kana sene sin kora ji 30 minutos nimbera mu studio mara di Mozambique wa ampula ni hiku na nai liva sumana ni liva mwiri ni wane tan na moha.

0: Halima, mahikubati na unla vancheno.
1: Masukaleke wiro waro voreiwa.
2: Nari,
1: oha mora tene. Ana, oh kuto wakati, oninda siso. Kayetu yorera, mkihie kimvarele. Vamala, manorera, male, morera. Mone pa hito nyerola yorera.
2: Eku, mone, awa mala unla.
1: Uno nana, yora noni munkeliwa pa hininyo. Vantu ne apahi, omo ni hera mpento ni omo teteka.
2: Halima, miyo nkirino kati ni tuseyo.
1: Miyo kini suwela. Masashina mane, antu ne polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa.
2: Masiko kana miteko sinche ne sabatoko ni uo wiki vare, no lelo karo kurankurea ni wapea.
1: Na kalamure no kurankurea. Mwakalova anela kanu wani soluluwa na nilemvaranyu. Omutela, ova hepetu, nakala mukono.

0: arona khone ka ruwe ile le ya te ke no pela te ke na go bo roe
1: ki honya ni mili tu sentu ma di la la ni no bora pa ke fukao mpa ko le ra ba yo komunikinya
0: mari le truti aro ki malela energia e ji pavale

nlatinare insipo na makuma soma uri anelanyo sinto komi insipo no kanaro okisivela ohu pusherano uira olelo nindavula murerelo wolya sana murerelo olya sana enhima uira murerelo wolya wi nikalane ekumi enkala oni karehela wakula ni hiku nikala hu othwela oro oshikola wakula etu nimvara hu nikalaka olya ni uraka masi wira erutu wangu ekaleke sana. Maisinto konyuo mapara, divore erela okalaka olya elioja soto kihea wakula ni hiku, wira mukalane ekumi otro kihea, ni mukalaka oale lehera asha paranyu, omota olya, wira akalanaka ekumi ya kula ni hiku. Akala asha para, ankalaka olya itusona anaya wakula ni hiku, akala asha parale, aniraka, wana anova amujaka rufejangu kujo ntariki ni tuyona kuna kalo owa wara mmerimani sinto konyuwa na malela tivore rela owi shutia asha paraka ankala oro oshikola ni au ankala otwela ni kafulu sinto kovale atwela ka ni kafulu anna apeaka kuhiria itomati kuhiria makara u msoro masi tivandre rela wahi mera wera etu yowa peiwa mulata ni kai etu eniliwa sinto kome kintwela kaka na sha paraka anni kilela ka wira wape ya mulata ni poti wape so mwape ya kavale mwikaleke ohela mwana mwiko peleheke nto kome mpo ohela nto kunaria nto mi no kala niku ni masa ya piwa la ya mulata ni tosi isa ali sinkala owape iwa aveko nto mi kai kala wira kintelo la wiha kimpo ohela mwana kone kinto nisiva nto mwapara kola ikalo kilela wira nare mui hele mwana noro wita tanyerereta nto mikire kinru wita tanyerereta sheni era wira munoro wita tanyera ereta o ovalu wa samerimani sento ko eloleyo itomati seye ya kaniswala mota sento sehunta o saikala ora pihuwa ni masi otakata nto tivanrerela ohikalaka wakula ejoja ni mponya hu kuna kala ohe la mwano. Ninihili alaka wira na aliaka ni hana onyawa na kumoka otwela ni kalake onyawa. Ni, na kala wira na mana pola ni rapeke kunyawaka nto kukalaka niliaka. Masisi nto konyugo na malela mungkala owi shutasa asha paraka wani. Masiki nkupalaka ani kala owi shutia warate mota kanlaya owi ratela wi. Varia ruwonja sana weno ni sintoko akala asha parakala achikanale aniraka yavahiwa musuruku kuna kala orera otumatumasa itu okatiyo anikala omutumajelu kuna muja patata kuna kuripau kanswela manera otarihela wolya itivarerela okalaka otokiha eyoja samwanamwane mwamukani sintoko mahasa o epawa ni ipachia kukala komba esumu o esha ya kala yoke la murutuni okala kona wira iyo kela enyoja kovuna sinto kovaki mumuleke katweleke nto eter etu yorera ole okala ka otwela unuwa kasisamo okala ka owishuta misinto koyo onoro okala ka owishuta na asha para akina ku etempu kala ka ova anela ni ohia thobo olela ni nyungo mwapara wira mukalaka ovirikane liha malelo wakula ni hiku sintoko olelo mwakala momuru wakaraka tanyi kumulya meru mukalaka olya msoro eshima mvirikane helaka malelo upoto kala epao yeyo enivone nto olela nto nyungo mama murina malela ni nyungo papa mukalaka owishutia ashina mana mota kalaya o wi penta tampe ya kalaka o kala na musuruku aitumaka itusona na solipa ni sinkala wa wereha mwana o murutuni akalaka o wi shuti ha wira wa shaval mukalaka o jela sapa tuila ni ya fatri musani ki shuti hiwa kana shapara sinto kwa

Mashikamolo Novriana Hiradi Musambiki ukumoka Delgado Niasa Wampula ni Zambezia. Mkome lubarika wa provincia Choche Selu Nuru mpaka wakati wa Zirora. Minutu kume nukele huvarika utuka mikurachi ho. Mkubili hako wakati ula nikale vamoche niyo. Nyena chowi hamiteko choche na hiena churadi Musambiki. Nichona romu cha naskani ho maputu. Iwele hapari chonlapo ni huni hapari chelapo chikinako. Parkele ni khale ni huku naeli ntiko sumana. Mahuko meli mweri wo nasita. Mwaka welfu pilo na miaka shirini nasita. Nitumi haka ura kamana nchana na khale ni huku nasana. Mana ura mawawa yu kana mala wora chandilo asana ayo. Nyova hina wakala na mwana minayari na alili asana. Nala mulia kurumiche miteko chote ni chasi la mwani matokoni, mapuwani. Ina chua uwe haweha asana. Arivai, rupilechani, ahurapa. Kala tunaholia yole yu hiyo. Parake hino miteko chihungo chino kela weta kampa teko cho. Harmaka novero hino minuto kumi na mitano vreke nkumanile uhapare. Aparchilo chino kele utapulelia ni mkulani hon Fernando Damas. Ukume provincia Yoniasa. Harmaka dezura ohi uloponi humote no kele utani hanteko na asukulani humaputu. Uirani uwelele hapari chonloponi hon. Chichu uwelele hapari chela pochikinako. Harumaka dezuro hiyo ni minuto mitano. I programu yukile huku mihera makelu antiana. Dezuro hiyo ni minuto arubaini chipocho hiyana hiyana. Onzero hiyo nukilu utani hanteko na asukulani humaputu. Uira ni wele haparchi nukila utapulelia wakati onzero ni minuto talatini. Harumaka onzero hiyo ni minuto kumi nukilu kumihiri programu madata na historia. Onzero hiyo ni minuto kumi na mitano chipocho hiyana hiyana. Onzero hiyo ni minuto talatini vreke hapari chuamalila. Mako hiyo riyari. Mko kalveriko katule wapavelo tuka mikurachi homo studio. Wokumono Kabdelgado wa Mpula Huniasa ni Uzambezia. Takoche ni chulele chino kila uholili ya vireke ni migra sinda masura wa mikrofone. Alfredo Augusto Lawia, Funtino Varvara Chamakina, Usendri Misori, Mamu Shafi. Niraka unina na cho ni vira ni nchipo ni kaleno makoma cho mstudio churadi Msambiki ni wuhira kono kati. Uo no viora ni minuto kumi na mitano. Fano kila uvireke kumihira kumanile uhapari. Ratano wa Abdullahi Nrembi Bolada.

0: ni huku nuhanti si ilelo ni hopu ulela utenka chia wonton kumele uopula ilapoyo Palestina o LP mahukumeli mweri unasita mwaka uelfu mocha we miakenta nuwa miaka sitine na michese ni ukwa wa Josefi Garibaldi mayowa na ikoto uopula ilapoyo Italia yeta ya mahukumeli mweri unasita mwaka uelfu imocha we mianane nuwa miaka thamanini na mili. Ntako wantikie ni Dalila Migidadi, utapule liani usomye nimi Duarte Liasi. Asante.
1: Ni homala uvriana, iprograma, ni huku do nihantisi.